ne ya caba suka wa busuga kinana namuna nakataneze mukaga busuga royal radio ondi kumoyo

makumibiri ama kumiabina mkaga parliament iwanga Uganda ya yetaibwa okuva mulu mula irango na kuulua kubiri abakisi wa parliament bedaja maiso kubanga baira mulu chikulu kululu iwanga bongero kwe tigereza ensonge enoti na kindi eiba gorino lisobulo kubanga libisiwa ensonga eya sovereignty bill mwaka makumibiri ama kumiabina mkaga eye teira bakulembezi banju muiwanga Uganda omuli bana byafuzi bana madini governor wa banka enkulu ya Uganda bana bano kuvayo ngabali wakania ekintu kino ngabategeza nti kirikolebwa wabula kidamalizanga chikosisa ebyenfuna ebyiwanga Uganda eranga kino chawaliriza no mukulembezo wiwanga Uganda President Museveni kuvayo yategeza nti enongo sereza eda kolebwa mwe bagolino ye tinde ya jamaiso kubanga alagira di sobolo kubanga dikolebwa kubanga ye tayenda kunigirizanga ku muna Uganda kunsonga ebyenfuna binji kamala byatujjo kuogera kuona ko olwa lero era nkutegeza nti tumaze okubanga tweteekateeka we tunavira wanokusamuka gedamari ya gechemsana oidabo tegeire ensonge denda ulo studios ndina umbaka wa president mu district ya Bugweri omukulu Magala Banoli ajire maiso kubanga negeita kunja kwegeitwa ku sente bo wechibine cha NRM mujinja city omukulu Edwin Lufafa tutambule pakesa wa mukageda amali ya gechemsana kansabe bwana commissioner abalamseku tusobola kubanga tandika program eyo na kuolwa lero.

0: Kale tulina
1: kama na dozi mwembe aje alama za 7 dinkon. Odi abembe ba ku TikTok okwe. Befulamu bakabambo bafuruga bembi bande imwe.
0: Aye ngamwaga nine.
1: Ayo mwembe yabere. Aje alama za 7 dinkon.
0: Pata, oyikonda tandika hochi.
1: Abe, ama ampima. Ama nimbi. Aba mimi mweleza mama simu. Wakati aizo kangeze.
0: Ai ndiba kuaga.
1: Ani
0: ntindiko ba yeye nzamu isimwa ndiba mwaga.
1: Tegera banyereka.
0: Kale oluna okolo alero mchibuga che idinda na omukubembi abasinga okuba abamaani wane busoga. Very talented top get the ghetto weapon. Alina button iziza bafana.
1: Tonight
0: oluna okolo alero tujakuba ku Paradise Sport yao mchibuga che idinda era katunaonye ku Topuke
1: na tumunoni yaku.
0: Wazina tabu.
1: Ainga weba mnoni yaku, muzane Royal Bingo, mufune sente di kutuwala mtopuke da ghetto weapon. Okay. Nika stevi di mwenda msafisa de la ash, take nku mibili kwe atelwa MTN.
0: Okay.
1: Disai meka kusawa munana chitundu. Jakoba nga tuba waka sente. Kusawa munana chitundu kwene. Tulukuku wa sente, uliso katukuwe mitu wala atano. Abantu batia. Obu ni vuwe njoo kubaku obu bandu babidi atanu atanu.
0: Yes.
1: Oyitegele. So kati nima bajofu na bonus emitu wala ikumi ikumi.
0: Tugabe sente kusawa munana.
1: Chitundu.
0: Chitundu.
1: So kati tugabe yoku memali. Emiyo ni ndane emitu wala abidi.
0: Banigeche?
1: Kusawa munana chitundu. Ligaba yoku emiyo ni ndane emitu wala gatia. Aba bonus ikumi ikumi. Banabandi emitu wala atanu atanu. Niga star. Ibidi mwenda msambu standa la ash. Niga star. Ibidi mwenda msambu star ndala ash.
0: Aye. Fanta eh? Ira muko somezee na lero nzane ku. Soma. Soma.
1: Wewe na mbake ni kusawa mnana ne dakika 3. Tulikule kule milioni ndane mitu wala 2.
0: Yes sebo.
1: We teke teke jaku mabero mana utake nku mibili kwa ya tero yo oba yes. MTN yo.
0: Yes sebo.
1: Bumalo kuta aku. Waliku ni gafalidi.
0: Ndija.
1: Bumalo utaku waka untie kumibili.
0: Fanta nimpa angula sente dino.
1: Nti amani wa igulu wa lenga. Tukubo na uluko wa.
0: Tadi.
1: Wa top ke.
0: Aha.
1: Niga star. Oina kengu mibili kwa ya tero.
0: Nina.
1: Oba MTN.
0: Nina.
1: Niga star.
0: Aha.
1: Ibili. Mwenda.
0: Aha.
1: Musambu. Star.
0: Aha.
1: Ndala.
0: Ash. Okay.
1: Eh. Baje kweta message ya onto ingire akazano ka Royal Bingo.
0: Yes.
1: Iwo ndidire obuwanguzi bwo. Joko mokuzane mirundi eminjo tazana mlala nokoboti anze maze. Joko mokuzane mirundi eminjo. Ni joko mokutangaza chi emixajo. Osobota ko mtu walo wangula atanu atana kakero akakuba.
0: Kale.
1: Sokati nigao.
0: Kale tulikugeza kwa ndoni ya kutopuke isimu ilibuka kula aya ino mtu gwali nayo gweba inayo walala ndoza katuna mpionte bali walalao ni pionte
1: ndipo chivu cha pionte chidio gwa kumeka
0: pionte alio gwa mwenda so katubano ni yeku katuna ni pionte ona alinayo walala topuke the ghetto weapon
1: tali mega drive
0: yo pionte
2: hello
0: omukulu pionte
2: yo
0: okobo otio wechitibwa
2: ndibulu njoli otia Friday.
0: Lefiti, ndi wanani DJ Fanta, olina hivu kubusoga Royal Radio.
2: Oh, bako wapatia, haba uliza, kubusoga Radio.
0: Kati? Weda tulikundo ni yako mkulu, ghetto weapon. Nga simu ilage hili bize mkulu, ndoza, alikuwa gira na bafana hati, ya nguotu uka.
2: Just the, bafana ya tuusei hili reda alimu.
0: Alimu?
2: Kwa bafana ya tuusei mnesaa wa hiku miedeo kuncho.
0: Okay.
2: Haba gobe, ya TikTok ya topuke, mumujibu, mumubo ine kungwe da alimu.
0: Okay.
2: I see mwashi ni busy. Tuina abantu wa booking a ticket city dog. So, haba na wa tables. Nga tuino communicating na umangu.
0: Okay.
2: Eh.
0: Esho, eri kutandika sawo imeka mubutongoli. Omuntu wa yang, asambia sambia yuku.
2: Tuwenze, na haba po nipo mupira, na haba gobele mupira, na haba aseno. Mwengejiba inayo mupira, magubo nilewa na wini. Wote yo screen zene ne dene.
0: Okay.
2: Eh, ngompira peda huko magubo nilewa. So, basibu nipanyabo. Ngoli rede okuida mwisho ya top keni bafuna tuwa ule ukubombi ani yako pamuine tuwa ule ukubombi ani umuso mesaba sabi nipanya mtongiro bako olo na kuluwalero life band strictly kutulijo kubanga tukuba
0: okay
2: era shia jakuba itanika baisa wandala ye ni zemwene jakuba ni a stage was official msi wa pionte
0: okay.
2: Was official msi wa rifle atenga ni zemanager wa rifle music
0: okay
2: eh,
0: kati pionte
2: yo
0: a center imeka omoto daino okuida nado kumuli yango
2: kumuli yango twala ngemitu wale ebiri emitu wale 5 ne emitu wale 5 nakakaire kalala iwali
0: okay.
2: Iwali kuzungeyo nakakaire ko tebo dakakaire dawo ilo
0: eh diwairo
2: eh
0: okay
2: tebo dile data anu akabula otemba ibiri donka Idongale dibedika abu lao aye dao tuni avako gira kunife ya koba tudimu telekele soka tutuma na dunyona nizoba diwa ileo batu jino kuba ngoko lai wali kuendo kuba wengira tamba nemi tuwale tanu nemi tuwale ebiri eta nda VIP evi da ordinary tumetunanga tiketi ne domu tomro di ale bad no zedo da wawo wena kungaisa tuwe inuma
3: ok
2: ya
3: tusubira chechenda ulo mshuyo ulo alero kozi chendi di olibu muku bate estes
2: chenda ule chiriwo
3: Hso
2: keru wako kwa ulao kubombi
3: kubafana nito puke
2: ee tuja kwa ulao kubombi who is the teacher and who is the student
3: hee

0: kale bamweta beautiful beautiful anono kono iya kakasati iyo kwemba bamweta van taira akemba kayaka baketa akalimu hey. Akemba kalunji ino kafluwi meru na ku yesterday but one ai kalikule lala bulunji ku TikTok hao ni airplays radio didika zana ino
1: hey, nemi kwa luja atandisi wade rio inabe hile misana kumukolo lumu MC ya kansa wanakubandi hey, katu sairenu
0: kemba kalunji
1: hey, ino so mwala kipuenda music kwa banda basoga
0: yes kale tulina omwana omukulu okuve mayuge mayuge to the world hey. Number one landi soja
1: oremba uno ya lule kula ni omukulu king sa kwa una kulu bae ku live lu yakula chi ya lule kula so king sa ya lu amafuta gali mapiti ostegera
0: land soja balu
1: likuku ba
0: balueta
1: kafumito
0: iwe wena wena ngotero kuwa ku mtu akafumito ngoyendo kuwa akafumito
1: ai buganda ulo akafumito
0: akafumito ya bilaita geza haga
1: anti buganda ulo bu aga bwana odingeriyo mtu akuwa aga ngakoze nani wesa alikuwa ali mtu ga
0: yosinga kuendelewa
1: yee eriyo age no yokuwera mbuwero kaya ya aga so akafumito ya twembere twenatu nawuli kale kala akafumito kene
0: ayo gere ku kantu na idukira idukira ya maruya
1: ati kafumito
0: Kale akemba kaya akalande soje baketa akafumito DJ Fanta 2
1: lakuwa nda babe FM bale kuira gundi mumangu abalakati oh akafumito
0: tu akemba kalande soje kaya

0: kale wewe mwetra isa soja echimenke chebusoga akemba kona kayaka da frima wiki ndaleno bona bona batu wele chap chap wewe mwetra babweta
1: isa soja echimenke yeye nationi
0: yeye nation
1: yeye wafe tumuvako
0: tasobia
1: nze isa soja kunze tasobia kubanga mwana wa kuchalo ngatwavide musical mwana wa waka
0: nze chali wa ino
1: abita weba jo kunzika nusu bitano kuvo waifwe paka wewe yeah
0: eri olugendo ngaba twalira bitano
1: okuvwao owaifwe ndi kwao just dankani chilinga kuva ku Babe FM owaifwenzi webanzala emulanga chinga kuva ku Babe FM okuja bazala isa soja kujanga cathedral odegere
0: wabitano
1: nusu bitano kati awa boda kusaba oluku myaba kwibye ntambula nawo so anga oyoye wange odegere oye tasobya
0: isa soja
1: oyoye wange
0: mumunoni kwa kemba kayaka baketa champion isa soja obutamala buire tujje kuundi
1: tujja kumwana weka muli
0: abananga batuwele ndongo banje
1: kuboti abananga bakubye ndongo wile akweza kulemba abana bakubye ndongo Tuwe ni fufu voji downloading
0: Hala
1: kapito Amazima na ago buladi
0: Aye kuna kula bula Omwe mbi afurumi olwe mba natatu
1: Baleke
0: Na natatu noonya
1: Medako bati Kenzo ngata kunoonya
0: Kenzo tuogira nae
1: Ati chewajio koba
0: Xinga kunu manu fanta niti Ntiba Kenzo shiba Kwa natuwa ini wenga space dana alitu kubila
1: Nga alitu kubila isi mga Baina ulwe mba ni video yu mpi yaka ni Kwiso panda
0: Yes Nga tukugira kwecho Ayo sangu mwa na ina kembake Aliru ukeyo Mbwa yende fitujiru
1: uka. Orijana wala, shibu uremba wali kuendo kulekula. Tapu kubira isimu wana.
0: Yes. Aye mbunze njiru uka mkupo mwena timpako.
1: Soba na mfumi yaku mwena mtu kubira. Ato utabazana mwayomba.
0: Tipa mkupa.
1: Hey.
0: Kari tuzana kemba.
1: Aye nge utoso oina namba ya. Bana nimu mtu tufunububi. Aye fe tuluhuwa kutu wala buso gamuchi.
0: Uwontonji.
1: Oba mtu wezi bati mtu weleza. Fe tujakube simaku.
0: Mana nani yena fanta. Funoremba lomu kulo Muna bai.
1: Aye muna bai ni watangu bida. Muna bai ye wangi. Kadiriyo katika kwari yo. Kadabada. Kadabada ni muna bai. Mweba tangu bida. Landi soja.
0: Tusoke tufune omwana we kamuli. E kamuli ya iriyo dance assassin gobeta Kimnana. Kimnana ino uwe mboru yaka walueta ni fe.
1: Wezi za kutuduge.
0: Yezi za kutuduge. Tuduga bida kakula bulonji. Kali tuwe kuni fe Kimnana.

0: Ayenda mulala nzeni
1: eh. Wait, mara ina kaduka ya yemba
2: eh.
1: Ati kamutumo wa majidu
2: uh-huh.
1: Kamutume mumulabe mumutimbe
2: uh-huh.
1: Oidi, please fight
2: eh.
1: Oidi mwenye Oidi bi analysis wa music TVD Mwa fight ni mwemise Mderege inene, mbaya baba netu kuwaga na kuwa Mderege unaulemba, tujaku kutakunta andalo
2: Unatuse walalo ugiraku
1: Tujaku kutakunta
2: Ule mbalo na mkulu fulumia ido na bidani tafu soji yuna mkoba antibulaza Otuwa ile chakabi
1: Ya ule kuhireni iwe, nyo watu wele amasana lazi
2: Na bidani wongalituwa Katine chabede chilikune uonisa Ule mbalo no Ani tafu soji ya tulimbie Fetuwa muna lidele Tuwa muna lidele mbintu vya ifembu zi ya kozetia Leru ya yembie bintu vitofu
1: Ati tafu jaba kwa ati mwembi Ya kwa mbe ati mwembe
2: Ya tuwa ileka surprise
1: Yezi achata yemba
2: Ayu ulira
1: Kulia

0: ulira omwana era nkutwala kusubiza kati fo bulenzi bu stoko mpya ka Prince Farid stoko mpya DJ Fanta stoko mpya tulikuida bugweri wanyisebo
1: niwo oli kuida kati niza ino tekatekera abana abambeda
0: aiwe nzo nzo chandi kusinga kweoni ndija kulonda mwani
1: ah bya nazo video
0: abana batuliriza no ku ready ayendo kubona ku ka Prince Farid kafana na kati ya
1: zwa mweta shila akwende ino
0: shila
1: shila alina kwaliko ulirisa wabusesa au
0: ndi kuida ila mukie na kota omuta gezenti stoko mpia
1: mwana zo shila edudi yao weba leidu nabali yao na muna batula mkibu
0: shira haba saidi chawe
1: edudi
0: Prince Farid ya likuida

Akare, amukulikeyo tukomyewe chino echo kubitulabe embera nga bwijja gina basokubanga etambula Arsenal anetime na fa bafula mwechiro chisose Arsenal gukulembede gozi lisatu kubwerere abasajja bagira basokubanga bakola buli ekisoboka ezikubaita buka Osaka bieko Jokares na gina basokubanga abakuba embera nga bwijja gina basokubanga etambula katulabe throw in asajja batani sana kwesindikagana Saja batandi sana kwesi ndika gana mienda mienda Bagina maso kwanga msindi kakatrabe Skeri Nenga Arsenal ekozemu enchuka chuko Mwenezi gwaita Bukayo Saka Bamu jeo vale so mwenezi gwaita Noni Madweke Walini munamba musamfo Okulaba ntibaku wasaganya Echintu cha Boburunji enyi indara Nebaja William Saliba Yaino mpira Arsenal William Saliba Yaino mpira Yagra kuisa uli ya nyua Na yuba saja babili basato Bamu bie kumpira Labe misinde Nebaja Pura mpura timina faba Arsenal bamu rumba Nafuna kwa neno Harry Wilson ne Yaino mpira tani nze Najina guwa kukasta ine Harry Wilson ne Yaino mpira Harry Wilson ne Najina gramiza pasu Wakati katu wano Oja kuuli la Rokek Inasetinga Calvin Basse Yaino mpira Calvin Basse Yaino mpira Calvin Basse Najia tunulam Nazake mabiga Rokek Jeno mpira na guwa kwa Calvin Basse Atumina faba Fulham Banonya goro baga mbatisti Intamwe uli ya muli wa gusoka Katugirima soko wanga tufuna goro nga buchari Mchiru wa chokubili Waguwa kwa Calvin Basse na guza kwa gruwaliri Atumina faba Fulham na guwa kwa rokika Jasulo mpia kwa bana sude Katuwabe noni madweke Na mamuteka kutakala ifale ya gambata Continuation ni bole Nibajima funa kwa katikati wano Na funa kwa katuwabe Nyanda Bweru Saja chibade chigaramiza Saja abada garamiza Laul Jimeneze Saja kazibu nyoba inoke gendereza Laul Jimeneze Saja kasibye ne kataninga Ne kajaka kubomu zonto Ne guja ne guita wisi ne guga ugenzo wa wero Saja bagiza kukunonya goro esoka Fulamo katabe ne baja Bafuna kwa no mitwe Nafuna kwa pola Bagiza kukweko nerira Beko nerira anumpia ne guga ugenzo wa wero Pira gugenze ugenzo wa wero Jokareze Baba Deva mnonya tibaswa dekina maso kwa nga mfuna Katabe Throw in ya time na faba Fulham Nebajaba teka katikati wano mleza siye Harry Wilson nagramiza pasu wa gruwa liri Bafuna teba Bafunye kuburu njinyo Atime Dero kawire ilo gozi Kubanga wawe webiru Neba kubengalo Mutue Kona bekubobu ama Fulham wa makona asatu wale ese wano mitwe kuita ese no bakutandise naja yore jina nyiga William Saliba jeno mpira naja na kubana tumepamvo kato abe wano abada ese mgoki pa naja na kufuna kwa bandu leno na kubane guva o nebafuna kwa katikati wano nebateka wa guru waliri kato abe Smith Rowe ageza kwa kudu kemisinde Smith Rowe na guwa kwa chukweza Samuel na guzake mabega atime na faba Fulham beba ino mpira Fulham na jina nyiga kapase mabega bageza kwa kuia Calvin Basse jeno mpira na jina switching katini nyo na guwa kwa Samuel chukweza jeno mpira nebajama nyiga wakati wano nebajama

Tu mumutima omulungi ready eno eyenda bantu yetu ganta sabaji ah buli alikuuliza royo bakutuge batugene ndongo oyo mulala kutuike izako wizi wizi wizi.

0: Gwetweta goyo. Nothing else can
1: satisfy. Aye mwete ngomu kakasa. Nti mubutu fumuti momuenda. Muteunza nge. Wali okumu etanga mumuti mawapi. Wamandi kiza yake maze mpulire ngali kuni ingira mumuti ma. Ambe kumuti makubera muka makatondoyo. Na sala ucholi no ukuba. Sigara niwe kurunta zanoko manti I can be this ingatasa ze wapi. Chiringo lwembalo wa muso.